Gidie ahyeye hu kran agyina so edi mpae anom mpae adware mpae asre mpae bo ahye mpae bo ananti mpae bo otini ni mpae bo emoten eye enoma bebre erade nyankopon a oye hunam nyina nyankopon oye mpae bo tiefo Wanam atene fo mpa iba emu odenso. Nyane ewufo. Mani ewu oba nkwam. Ebiye ni da so nie no. Wanam atene fo mpa iba emu odenso. Ma eni da so eba ho. Ni ya obi ye ya wentu mianye no. Wanam otini ni mpa iba so. Eye ema eye ye.

wo adwene ne susuye a ebade nyankopon wo fa mi ni minua no ene ye ma ne yasefo ho ebade kasa na bibi biara aye kwansidia ama wo susuye ene wo botaye wo fa ye ho no ebade kasa